0: חברים יקרים, בעוד יומיים אנחנו...
1: Дорогие друзья, через два дня мы начинаем наш исторический конгресс, конгресс Каббала Ля. Мы собираемся в десятках, как мы его называем, десяточный конгресс. Есть товарищи, которые завтра уже собираются, есть товарищи, которые начинают собираться в пятницу. В ближайшее время мы войдем в особое объединение, в особую работу. Поэтому сейчас, на этой части, мы не будем изучать введение в науку Каббала, а мы уделим это время для организации и подготовки к конгрессу. Что это значит? Каждая десятка сейчас получает 45 минут на то, чтобы поговорить внутри себя и организовать и уточнить последние вещи, моменты конгресса, чтобы каждая десятка пришла самым организованным и объединенным образом на конгресс. Мы просим сейчас проверить всякие распределения ролей, всякие вещи, что вы готовы к конгрессу. Обратите внимание, в этой части не будет трансляции фокус-группы. Всем успехов и удачи.
2: יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין רן כזה, על כל העסק, ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה. למה?
3: אני אתמול נדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רק בשבילו להתרגש כל כך, עד כדי כך שהוא מחכה לנסיעה הזאת. וקצת חיבור כמה אני מתרגש. עד אתמול אני מגיע כמעט מלא, כמעט מלא. כמה דברים בדרך.
2: קורות ביתו.
3: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי. גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה. עזר לי להתנשן ולהתנקס גם בבית. אני מקווה לבוא ולתת לך את זה.
4: תגיד באיזה שעה להגיע, בשמונה, שבע, בבוקר, מתי? תגיד מתי, נגיד.

0: הרבה פעמים מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות זומר כבוד בעצם, לא שבת היסטורי וכמודידה של המקובלים. אם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה...
1: לא יכולה, בסדר, זה
2: ייקח שעה ויבוא, אני אעזור חרק שצריך
1: לעזור
2: אותו, לא עושה שמח, אמיר.
0: כדי להתחבר ולגלות את הבורא, זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה במה שהבורא נתן לו בצור וכוח ויכולת לעשות את זה, אם לא מיכל היה יכול מסוגל להפוך לידי אירוע גאולה. אם הייתי לוקח אותם שנה, שנתיים, עשר שנים אחורה, מי היה
2: חושב
0: דבר כזה, אני מוכר.
2: בסדר, אני אתפוס את זה, הוא היה מוכר. אה, הוא היה מוכר.
0: כן, אתה מוכר. זה היה מוכר. זה היה מוכר. צריכה להיות מצד העירה גם מודעה גדולה על העמדה הזאת שבה אנחנו נמצאים. ובאמירה המפחד שלנו יעבור לידינו וככה יהיה לנו הבריאות, ואני מקווה שלא תהיו שם כולם פועלים אחרי הכנס הזה, שאני לא בטוח שאני
3: יש לנו מ-5 עד 6 ורבע שבוע.

0: חברים יקרים, בעוד יומיים אנחנו...
1: Дорогие друзья, через два дня мы начинаем наш исторический конгресс, конгресс Каббала Лиа. Мы собираемся в десятках, как мы его называем, десяточный конгресс. Есть товарищи, которые завтра уже собираются, есть товарищи, которые начинают собираться в пятницу. В ближайшее время мы войдем в особое объединение, в особую работу. Поэтому сейчас, на этой части, мы не будем изучать введение в науку Каббала, а мы уделим это время для организации и подготовки к конгрессу. Что это значит? Каждая десятка сейчас получает 45 минут на то, чтобы поговорить внутри себя и организовать и уточнить последние вещи, моменты конгресса, чтобы каждая десятка пришла самым организованным и объединенным образом на конгресс. Мы просим сейчас проверить всякие распределения ролей, всякие вещи, что вы готовы к конгрессу. Обратите внимание, в этой части не будет трансляции фокус-группы. Всем успехов и удачи.
2: בואו נחכה לחברים. חבר'ה, אנחנו מתחילים עכשיו אנחנו נעשה ככה. יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין רן כזה, כל העסק, ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה. למה? האירוע הזה,
3: תוך כדי,
2: כן, כן, יאללה, נו, בסדר.
4: אני אתמול נדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רק בשבילו להתרגש כל כך, עד כדי כך שהוא מחכה לנסיעה הזאת. ושם חיתו כמה אני מתרגש. א' כל אני מגיע כמעט מלא, כמעט מלא. עשיתי הרבה מאמצים בשביל זה. קור כמה דברים בדרך.
2: קורות ביתו.
4: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי. גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה. עזר לי להתנשקל ולהתנקס גם בבית.
5: קור חייב לשאול.
4: אני מקווה לבוא ולתת לך. אם מישהו מגיע ראשון...
5: Yeah, I don't know.
3: תגיד באיזה שעה להגיע, בשמונה, שבע בבוקר, מתי? תגיד מתי נגיע. שמעון תגיע בשעה שמונה, דודי תגיע בשעה עשר.
6: מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות תרומה ותרומות כאלה, עידן היסטורי וכמו מידה של המקובלים. שאם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה...
7: לא כל הסירייה.
8: בסדר, זה ייקח שעה
9: ויבוא, אני אעזור חרק
3: שעזור אותו.
9: אני אעזור אותו. אני אעזור
6: אותו. אני אעזור אותו. כדי להתחבר ולגלות את הבורא, זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה במה שהבורא נתן לרצון וכוח ויכולת לעשות את זה, אם לא מישהו כאן היה יכול מסוגל להפוך לראות אירוע פעולה. אם הייתי לוקח אותם שנה, שנתיים, עשר שנים אחורה, מי היה
9: חושב
6: שדבר כזה היה נתקע?
9: בסדר, אני אתפוס את זה,
6: כן, אתה חושב את זה, אתה חושב את זה, אתה חושב את זה,
9: אתה חושב את זה,
6: צריכה להיות לצד העירה גם מודעיה גדולה על העמדה הזאת שבה אנחנו נמצאים, ובאמירה המפחד שלנו יעבור לידינו, וככה יהיה לנו

0: הבריאות, ואני מקווה שלא תהיו שם כולם אחרונים אחרי הכנס הזה, שאני לא בטוח שאני
1: יש לנו מ-5 עד 6 פרמטרים.

0: כל העסק ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה.
1: למה?
0: האירוע הזה,
2: תוך כדי.
0: כן, כן. יאללה, נו, בסדר.
3: אני אתמול הדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רק בשבילו להתרגש לו כך, עד כדי כך, שהוא מחכה לנסיעה הזאת. וזה הכי טוב, כמה אני מתרגש. עד לפחות אני מגיע כמעט מלא, כמעט מלא, אני חושב שזה אני חושב שזה לי הרבה מאמצים, אני צריך למכור כמה דברים בדרך.
0: קורות ביתו.
3: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי, גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה, עזר לי להתנשקל ולהתרכז גם בבית. אני מקווה לבוא ולתת לכם.
1: אם מישהו מגיע ראשון,
4: Целый год говорит, готовится к этому. Я не
5: учился.
6: Вот, вот. Тагид база шала гея, бешмоне, шева бабу. תגיד מתי, נגיד.
0: תדברו חזק חבר'ה
6: כיפור. שמעון תגיע בשעה 8, דודי תגיע בשעה 10.
7: הרבה פעמים מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות תרומה וקורות כאלה, זה סידן עכשיו, זה שבת ענק היסטורי וכמו נידה של המקובלים. אם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה,
1: לא יכול להם, בסדר, זה ייגח שם, ייגח שם.
7: אני אבוא, אני אעזור, חרק
6: שם. לעזור אותך,
7: אני אעזור. כדי להתחבר ולגלות את הבורא, זה ביום שישי. פעם ראשונה שדבר כזה קורה בה, שהבורא נתן לו רצון וכוח ויכולת לעשות את זה, אם לא מי מי בכלל היה יכול מסוגל לעשות את זה, אירוע פעולה. אם הייתי לוקח אותם בשנה, שנתיים, עשר שנים אחורה,
4: מי היה חושב שזה
7: דבר כזה, אני מוכר.
0: בסדר, אני תפוס את זה,
7: כן, אתה חושב את
0: זה. אני אגב הביתה.
7: באמת, צריכה להיות לצד העירה, גם מודעיה גדולה על העמדה הזאת שבה אנחנו נמצאים. ומאמיר המפחד שלנו, אני אעבור לידינו, וככה יהיה לנו... בקו הבריאות, ואני מקווה שלא תהיו שם כולם פועלים אחרי הכנס הזה, כמו שאני לא בטוח שאני מכיר
2: ממש. רגע, אני לא דואג לך, אני לא
5: דואג לך. עכשיו יש לנו בעיה, יש לנו בעיה, אז אמר,
8: Gracias. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да Thank you. Thank you. Thank you. ואז כל היום הצהוד נכנס לאוהל, כולם ישנים, ואתה לבד בהכנה, בשביל...
9: די, אין סופר נאז, די, שאתה נאז, כולה נאז, כאילו, כאילו,
8: שם טוב.
9: חצורי, אתה משהו.
10: יש מקור.
9: אתה נאז, אתה מקור.
8: מי שבאמת, יש אנשים שתחילים לחוד שינה, אז הם אלה שמארגנים כתלו. אבל... בעיה, צריך ללכת לפי מי שצריך יותר שינה.
9: אולם,
11: טוב, חברים יקרים, מרגישים את ה...
12: Ну, дорогие друзья, мы чувствуем огонь и напряжение и волнение. Конгресс просто в воздухе, конгресс в сердцах. Огромная благодарность за ту возможность, что есть у нас, которая просто чувствуется это напряжение в воздухе. И я смотрел на десятки сейчас тут и там и впечатлился, что мы получили возможность освободить место внутри нас и между нами для высшего света. Чтобы это произошло самым лучшим образом, мы удостоились великих учителей нашего Рава, и сейчас послушаем, как Рав направляет нас перед конгрессом.
13: Мы сейчас, пожалуйста, клип. Есть такое ощущение, что сейчас как будто... Мы
12: говорим сейчас о ткафаве, я сказал, тхуша, шекилу. עכשיו יש כל מיני פקטורים גשמיים ופנימיים שלא מסוגלים להסכים, כאילו קוראים אותנו מהחיבור הזה, איך מהמצב הזה בכל זאת מתקיפים כנגד. Это именно состояние для атаки. Именно состояние для атаки, только с помощью объединения. Вам не нужно никого атаковать. Только силы, которые мешают вам объединиться. Только внутри десятки все находится. Силы объединения между вами — это то, что вам нужно поднимать, взращивать, усиливать. И это называется, собственно, атакой. Все внутри десятки, внутри группы. И не забывайте, что то, что вы делаете, вам нужно подготовить себя к атаке и тогда потребовать от Творца, чтобы Он был вместе с вами. Чтобы вы как кли, а Он как свет. Это называется, что Творец завершит за меня. Что Творец — это та самая сила, которая побеждает все клипот.
11: נעבור לדיווחים, רועי.
12: פריטיום כבבלינים, רועי.
14: אז חברים,
12: דרוזיה.
14: אז אנחנו מחר מתחילים את הכנס שלנו.
12: Мы завтра начинаем наш конгресс. Начинаем с нулевого урока, как мы говорим, с урока подготовки. Тема урока завтрашнего нашего утреннего урока. Это подготовка к атаке. Мы уже входим в этап атаки, кого именно мы атакуем, и подготовим себя перед конгрессом этим особым. Мы уже сейчас почувствовали в разговорах между нами. Весь урок посвящен этому, его групповую часть проведет группа Зихрона. Мы послушаем особый урок Рава и настроим наше сердце перед этими тремя совместными днями. А на следующий день мы уже входим в Конгресс по расписанию Конгресса, по материалам Конгресса. Тот, кто еще не зашел на сайт Конгресса, там находится все, действительно там есть все, ответы на все вопросы можно там найти. Все материалы там находятся, расписание там находится, все, что нужно, находится там. Ну, а если не найдете, то напишите нам, мы будем рады ответить. Несколько моментов, как десяткам вести себя для тех десяток, которые будут проводить конгресс здесь, в здании нашего.

0: Дорогие друзья, через два дня мы начинаем наш исторический конгресс, конгресс Каббала Лиа. Мы собираемся в десятках, как мы его называем, десяточный конгресс. Есть товарищи, которые завтра уже собираются, есть товарищи, которые начинают собираться в пятницу. В ближайшее время мы войдем в особое объединение, в особую работу. Поэтому сейчас, на этой части, мы не будем изучать введение в науку Каббала, а мы уделим это время для организации и подготовки к конгрессу. Что это значит? Каждая десятка сейчас получает 45 минут на то, чтобы поговорить внутри себя и организовать и уточнить последние вещи, моменты конгресса, чтобы каждая десятка пришла самым организованным и объединенным образом на конгресс. Мы просим сейчас проверить всякие распределения ролей, всякие вещи, что вы готовы к конгрессу. Обратите внимание, в этой части не будет трансляции фокус-группы. Всем успехов и удачи.
1: בוא נחכה לחברים. חבר'ה, אנחנו מתחילים עכשיו אנחנו נעשה ככה. יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין רן כזה, על כל העסק, ניגע בנקודות, נראה אם יש חורים, בסדר? יאללה. למה האירוע הזה תוך כדי גיים צ'יינג'ר? יאללה, נו, בסדר.
2: אני אתמול הדבקתי בהתרגשות של אייל, שהוא רשם שזה לא רגיש בשבילו להתרגש לו כך, עד כדי כך, שהוא מחכה לנסיעה הזאת. וכמה אני מתרגש. עד אתמול אני מגיע כמעט מלא, כמעט מלא. עשיתי הרבה מאמצים בשבילה, לקרוא כמה דברים בדרך.
1: קורות ביתו.
2: אבל עשיתי את זה, זה עזר לי. גדלות המטרה פה הייתה מאוד מאוד חשובה. עזר לי.

0: אפשר להתחיל? שלום חברים, שמי בוריס, אני מקבוצה H1. היום אנחנו, יום אחד לפני כנס שמתחיל מחר, הכנס מאוד מיוחד. אני, לפחות לפי הרגשה שלי, אני לא זוכר שפעם הייתה הכנה כל כך חזקה, כל כך עצמתית, מצד של הסיריות לקראת הכנס. הסירייה שלנו, אנחנו גרים באזורים שונים, והרבה פעמים ניסינו להתאסף פיזי, אבל רק בזכות הכנס הזה, אז אנחנו החלטנו להתאסף פיזי, ואני מאוד מודה לחברים שלי מהסירייה, חברים גדולים, ובמיוחד חבר ענק יעקב, שלקח יוזמה והזמין אותנו כולנו לבית שלו, שאנחנו נבלה שם 12-14 שעות. אני מאוד מודה לבורא שהביא אותי לקבוצה הזאת, בני ברוך, שנתן לי עשירייה, נתן לי מדריכים ו... מרצים ענקים שבזכותם אני יכול להתקדם ברוחניות. וגם הרב שלנו, שפחות רואים אותו בזמן האחרון, אבל מרגישים את היד מכוונת שלו. שיהיה לנו כנס מוצלח, שנצליח להתחבר ולמשוך את האור לעולם הזה. אתם רואים מה שקורה בחוץ, והעולם דורש את זה. לכם, חברים. קטע מקור, בבקשה.
1: נקרא קטע מקור פעמיים מתוך איגרת מם של הרבש. הנה כבר הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה, לקראת מטרתנו הקדושה, כמו גיבורים אנשי חיל. והדרך הסלולה המובילה למטרה היא כמו שידוע אהבת חברים ומחרים.

0: שעל ידה עוברים לאהבת השם. ועניין האהבה הוא על ידי וקנה לך חבר. היינו על ידי מעשים, בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ. ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו חבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים. נקרא שוב. הנה כבר הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה לקראת מטרתנו הקדושה, כמו גיבורים אנשי חיל. והדרך הסלולה המובילה למטרה היא כמו שידוע אהבת חברים, שעל ידה עוברים לאהבת השם. ועניין האהבה הוא על ידי וקנה לך חבר, היינו על ידי מעשים, בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ. ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו לחבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים. ושאלה לסדנה פעילה, איזו מתנה אני רוצה לתת עכשיו לחברים כדי לקנות את ליבם? או איזו מתנה אני רוצה לתת עכשיו לחברות כדי לקנות את ליבן? סדנה פעילה, בבקשה.
1: אלון, בבקשה.
2: אני חושב שצריך, המתנה הכי טובה שאני יכול לתת לחברים זה הלב שלי. זו המתנה שלי ברבה.
1: תודה, לא. כן, מסכים איתך. וזה גם במחשבה לחברים ובמעשים שאנחנו עושים. כל זה ביחד, זה לתת שמחה לחברים במחשבה. אבי.
3: לחיים, חברו, לחיים חברים. בדיוק כמו שאמרתם, לבוא, לתת את הלב, לפעול על החברים, כמו ששמענו הרבה פעמים. יודעים שבדיבור, בתפילה ובמעשה, אז להתפלל, כמובן. אין אדם מתיר עצמו מבית הסורים. תפילה בעיקר. אבן?
4: חיים, אבי, כמו שאמרנו, המתנה זה הלב שלנו. איך אנחנו משלים את הלב? איך אנחנו נותנים אהבה? איך אנחנו מקבלים אהבה, מה זה, איך מגיעים ביחד להשפעה, שזה מעבר לאהבה שאנחנו מקבלים, זה משהו עולם עליון, אהבה רוחנית, איך נעשה את זה ביחד. אילן.
5: כן, אני רק יכול להסכים, זה כל הסוד, להתפלל על החברים, לא להתפלל על עצמך, שזה זה כאילו ההבדל בין העולם הגשמי לעולם רוחני.
6: פשוט הגענו לכנס, זאת אומרת שמפרט ההכנה לא הרגשתי כמו עכשיו
7: איתו. יעקב, אנחנו בשידור. חן, בבקשה.
6: ממש מתרגש.
0: כולנו. נעבור לסדנה שקטה, ניכנס פנימה, ונבקש מהבורא כוח לעסוק באהבת חברים.

0: שלום לקהילת האסיריות שלנו. ראשית, אנחנו רוצים להודות ל-H1 שעשו לנו הכנה כל כך ממוקדת, פנימית, וסיימו אותה בתפילה. התפילה לא הסתיימה, אנחנו ניקח אותה איתנו לאורך כל השיעור, ובכלל מבקש מהבורא כוח שייתן לנו אפשרות לעסוק באהבת חברים. שייתן לנו את אהבת החברים, את הרצון הזה. את הרצון הזה לעסוק באהבת חברים. מיצו את כל המסר של חוכמת הקבלה במשפט אחד. אז תודה לכם, H1. אנחנו נחלק את השיעור שלנו היום, בגלל שהוא בעיתוי כל כך מיוחד, לשני חלקים. בחלק הראשון נלמד מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד שאפשר לשמוע אותו ולראות אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת ההסברים של הרב על המאמר מאוד עמוק. מאמר של הרבש, מטרת החברה ב', כך הוא נקרא, כי יש מטרת החברה א', הוא נקרא מטרת החברה ב', ובחלק השני אנחנו נעסוק כבר במחר, מחר כבר מתחיל שיעור אפס של הכנס, לא יאמן כמה שהזמן עובר מהר כאשר אנחנו נכנסים עמוק ויותר ויותר לתוך הכנס, וכמו שאנחנו מבינים גם כמעט כולכם, או כולכם אפילו, כבר לא רק שומעים על הכנס, או מתרשמים מזה שיש כנס, אלא אתם בעצמכם הולכים יחד עם כל הכלי הישראלי וכל הכלי העולמי להיות בכנס, לעשות את הכנס בפועל. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את ההכנות, וזה מורגש, זה מורגש באוויר. אז לכן זה יהיה שני חלקים שלנו היום, אבל אנחנו כרגיל וכמו תמיד פותחים עם קליפ של הרב שמדבר על כך שההצלחה תלויה בדאגה לחברים, ממש כמו שאיץ' אחד פתחו. בואו נראה את קליפ מספר 8.
1: זאת אומרת, מי שרוצה להגיע למטרה, אז כל החיים שלו, כל הנטייה שלו, זה לאותה המטרה. ומכל שכן בזמן שמתאספים, שזה מעמד מאוד גדול, שאין יותר חשוב בעולם שלנו מאספת החברים, שאז הם עובדים על החיבור ביניהם, על ביטול עצמו כל אחד ואחד, על כדי להגיע לזה שכל אחד מקבל מאחרים את העזרה, וכל אחד מספק לאחרים את העזרה שלו, ואז על ידי זה נעשה ביניהם רשת קשר נכונה, שבה הם מקווים לקבל את העזרת השם, שנקרא מאור המחזיר למוטב, אור חוזר, ואחר כך באור חוזר הזה הם יגלו את הבורא בעצמו. אז כל העבודה הזאת היא עבודה מאוד רצינית ופנימית, כדי לא להפריע בזה אחד לשני, אלא להיות רק ברצונות ומחשבות, אז עשו את זה בעצנת לכת. זאת אומרת, מבחוץ היו מדברים על כל מיני דברים, וכאילו שלא לא קורה כלום. ולמה כך? שזה נתן להם דווקא יותר ויותר רצינות פנימית. כמו שעולם הזה הוא הפוך מרוחניות, כך הם עשו את ההתנהגות שלהם חיצונה, הפוכה מהמאמצים הפנימיים.
2: מאמצים פנימיים. אני מאוד מתרגש להיות עכשיו ביניכם. מאוד חזק. מחר אנחנו הולכים לעשות מעשה רוחני גדול שלא היה כמותו אף פעם. ובאתי לשיעור כאן מזום הסירייה שלי. ודיברנו בינינו על זה שהפעולה הזאת שמתחילה מהר היא התקווה של החיים שלנו כעשירייה, של בני ברוך, כקבוצה עולמית, של העם שלנו, של העולם שלנו. הבורא נותן לנו את כל התנאים כדי להתקבץ, להתהדק בינינו כדי לאפשר ללב שלנו להיפתח ולהתאים לאור שלו, ושהוא יעזור לנו, שכל השיעור הזה יהיה כתפילה אחת גדולה, שהשם יעזור לנו להיות ראויים, להיקרא תלמידים של הרב, בני ברוך, קבלה לעם, שנצדיק את כל התוארים האלה הגבוהים, מתוך זה שנייצר בינינו קורים גרעיניים רוחניים של אהבת חברים, ושהאור של הרב יעבור דרכנו הלאה, ימלא את הלבבות כולם, העולם מלא בסבל, שבור, הרוס בכל רמה, בכל תחום, והמעשה שלנו יכול להביא אור גדול. אני מודה לבורא שנתן לי להיות ביניכם. אתם הלב החי של העם ישראל, של האנושות. כל מה שאנחנו חולמים שיהיה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, אנחנו צריכים לעשות מהר בינינו. נצליח, הדרך תיפתח לכל הנבראים כולם.
0: כן, ואנחנו ניגש עם ההכנה הזאת לקריאת המאמר, אנחנו נקרא אותו בעשיריות. המאמר מטרת החברה ב', הוא נמצא בספר כתבי רבש כרך א', למי שיש ספר ביד, אנחנו מקווים שיש לכם ספרים, אז הוא נמצא בכתבי רבש כרך א' בעמוד 12, מאמר מטרת החברה ב', ואם לא, מי שאין לו ספר יכול לקרוא בחומר הלימוד, אנחנו קוראים אותו ביחד, כמו שאנחנו יודעים לקרוא ביחד, לפי הסדר, ניתן איזה 5 דקות, ואם נספיק לסיים את המאמר לפני הזמן, אנחנו ממשיכים לפי הסבב במיקוד בעיקרי הדברים ששמענו במאמר. בבקשה, מטרת החברה ב'.

0: הקטע עם הקור שיש לי בלינק, אבל לא יודע אם זה זה. לא. הקישור הביא אותי.
1: אני אתחיל. היות שאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק להגיעה לעשות תנועה קלה. ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דביקות בהשם, שהוא עניין השתוות עצמה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם. ערן?
2: לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד, שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה. ובכדי שתהיה התכללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עם מהם. אילן, יש לך את המאמר?
3: וכמו כן, בעת ההתעסקות צריכים להיות רציניים וכדי לא לצאת מהכוונה שעל הכוונה זו נתאספו, ומטעם עצנה לכת שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני, אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת. אבל האנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם ועניין דבקות עיין בספר מתן תורה. רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד ועצנה לכת עם השם אלוקיך, הגם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול. פרארדו? אתה יכול?
0: לכן כדאי שבין החברים שמתחברים תהיה להם השתוות אחד עם השני, וכדי שיכול להתבטל אחד לפני השני. והחברה צריכה להיות שמירה יתירה, שלא ייכנס בתוכם אין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל. אבל כנ"ל זה צריך להיות עניין פנימי. אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתבות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רצינים, אלא מדברים שמתאימים לאדם שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרוע. אבי, מה אתה חושב על הקטע? מה יצא לך מהקטע? נעשה סיבוב קצר.
1: מבינים שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו בהשפעה, ומה שאנחנו עושים את זה רק פה בסביבה שלנו, תוך הסיריה. אפילו מדגיש שאנחנו לא עושים את זה עם אנשים מבחוץ, ולא, זאת אומרת, משווים שורה מול אדם שנמצא מחוץ ולא מדברים על דברים גבוהים עם אדם שבא נמצא בדרך. שגם המטרה זה הכוח שלנו, הכוח של החברה הענקית הזו.
4: כן, כמו שאתם רואים, מאמר קצר ומדויק מאוד, ובואו נעבור רגע על עיקרי הדברים שאומר לנו כאן הרבש. הוא פותח ואומר, היות שאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק ליגיעה לעשות תנועה קלה. הוא אומר את זה ככה כמציין, כעובדה, אבל אדם מתוך הלימוד, ומתוך ההתקללות בחברה ובעשירייה וכנס העשיריות המתקרב וכן הלאה, מגלה שכל פעולה שהוא עושה היא לטובת עצמו. זה לא גילוי אחד לרגע, אלא לאט לאט בהדרגה מגלים את זה. ובלי ביטול אהבה עצמית אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. גם פה הרבש מכניס בקיצור במשפט אחד משהו שהוא בעצמו פותח פה מאמרים שלמים על הנושא הזה. רוצים להגיע לדבקות השם, והשם שהוא עניין השתוות הצורה, צריך לשם כך ביטול של אהבה עצמית. ואז הוא ממשיך ואומר, היות שזה נגד הטבע שלנו, אותו ביטול של אהבה עצמית, הרי אנחנו אהבה עצמית, כך אנחנו מכירים את עצמנו, לבטל אותה זה נגד הטבע, לכן צריכים חברה. למה? שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע מלהגיע למטרה שבשבילה נברא אדם. יש לנו פה כמה דברים. יש מטרה להגיע לדבקות בבורא. יש את הטבע שלנו, שהוא נקרא רע, כי הוא מונע מלהגיע למטרה. ויש אותנו שעדיין, למרות שאנחנו רואים שאנחנו לא במטרה, אנחנו לא מתייאשים, אלא רוצים להגיע. איך עושים את זה? לכל אחד מאיתנו יש כוח מאוד קטן, לבד הוא בטוח לא יצליח. אז הוא אומר, צריך חברה, שהם יהיו כולם כוח גדול, עם הכוח הזה נצליח להידבק ברצון הזה, להגיע לדבקות השם, ולא שכל אחד יישאר בתוך הרצון הקטן שלו לעצמו. ולכן הוא אומר, צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. זה נקרא חברה רוחנית. לא שהיא כבר ברוחניות, שהיא כלולה מיחידים שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אחרת בשביל מה אנחנו נמצאים ביחד? סתם להיות ביחד עם חבר'ה, לשתות בירה, לבלות, לעשות משהו, זה אנחנו יכולים לעשות כל החיים, לא נגיע מזה לכלום. אלא אם רוצים להגיע, יש לנו דעה אחת שרוצים להגיע לזה, לדבקות בהשם, אז אנחנו צריכים את החברה הזאת. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, עם עצמו, זה כל אחד עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם, מכל אותם חברים שרוצים, יש להם דעה אחת, שרוצים להגיע לאותה מטרה. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה. הרצון שלו הוא קטן, אבל מתוך זה שהוא אוסף הרבה חברים, וכל אחד רוצה יחד עם השני להידבק באותה מטרה, נהיה לו פתאום רצון גדול. והרצון הגדול הזה, הוא יכול להתמודד עם הרצון הקטן למען עצמו. ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, עכשיו הוא מכתב מפרט, איך נוצרת ההתקללות הזאת? בכלל, המילה הזאת התקללות היא מילה קצת, תחפשו במילון, זה לא... מילה שצריך להרגיש אותה, להבין אותה. למה זה להתקלל אחד מהשני, כן? אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. אז פה כבר יש התקללות וביטול, זו עוד מילה. מה זה לבטל את עצמו נגד השני? יש לי אותי, מה זה נקרא לבטל את עצמי? אז אני לא אהיה קיים. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אז יש גם איך לעשות את זה. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, הוא כבר לא יכול להתאחד עמהם. למה? כי יש פה שלבים. צריך להגיע להתקללות. בשביל התקללות צריך קודם ביטול. אם אתה גבוה מהחברים, אתה לא יכול לבטל. אתה עולה מעליהם. לא תגיע להתקללות. התקללות צריכה להיות בין אדם לבין מי שהוא רוצה להיות כלול איתו. אם אני גבוה מהחברים, אני לא רוצה להיות כלול איתם, אני רוצה להישאר גבוה מהם. וכמו כן, בעת ההתאספות, צריכים להיות רציניים בכדי לא לצאת מהכוונה של כוונה זו נתאספו. זה נקרא להיות רציניים, שהכוונה מול העיניים. עוד מעט אנחנו נהיה בכנס, כולנו, כל אחד עם העשירייה שלו, ואנחנו יכולים להתבדח, יהיה נחמד, יהיה סבבה, יהיה ככה, והכנס יעבור, 3 ימים. או אנחנו יכולים להיות רציניים ביחס למטרה, זה לא אומר פרצוף רציני כל הזמן, כן? אפשר לשיר, אפשר לשמוח, לאכול טוב, ליהנות, לא. אבל בשביל מה? זה נקרא להיות רציניים. שאנחנו לא שוכחים את המטרה שהתאספנו. וכאן הוא אומר, ומטעם עצנה לכת, שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני. זה המקובלים כבר הגדולים, כן? הם היו דווקא מתבדחים על הכלפי חוץ. אבל באמת, בתוך ליבם היה אש בוערת. אורן, תמשיך בבקשה, מאבל.
5: אבל לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם. ממש מורגש שכאילו הרבש כתב את זה לקראת האספה שלנו, נכון? לעשירייה שלנו, לכנס הזה שלנו. הוא נותן לנו פה הוראות הפעלה, כאילו הוא עכשיו עונה לנו בסדנה, איך נגיע לגילוי הבורא בינינו בעשירייה בכנס הקרוב. אז הוא עונה לנו מהשמיים, מה צריך לעשות? זה לנו עכשיו בעשירייה שלנו. בעת האספה אני חוזר צריכים להיזהר. גם כן, מה זה צריכים להיזהר? לא שאני אזהיר מישהו, כאילו באתי להיות שוטר. שאני אזהיר את עצמי, זה כבר יסתדר אצל האחרים. תמיד לקחת כל דבר כהוראה אליי קודם כל. אם אני אעשה, ממני זה יתפשט בטוב, והשם יעזור ויתלבש על הדוגמה, המאמצים והתפילה בעיקר. להיזהר. לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה. וגם אם אני מגלה את עצמי פתאום שאני התפזרתי לדיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה, אז לא להמשיך אחרי עצמי. נתנו לי לשים לב מיד, אופה, לעצור. לפתוח את הלב, את העין, את האוזן, לשמוע איפה החברים שלי, הם גדולים, הם גבוהים, הם עכשיו בכוונות גבוהות, במעשים גבוהים. אני מצטרף אליהם, לא ממשיך עם איזה סטייה שאולי הבורא העביר עליי. המטרה שהתאספו, שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם. מתי? בכנס הזה, בכל רגע ורגע בתוכו. לא בסופו, לא בסיאו, לא בפעם אחרת. בכל רגע ורגע אנחנו צריכים להגיע בינינו לדבקות בהשם. גם עכשיו ממש. הכל מושג בכוח התפילה. בעניין דבקות העין בספר מתן תורה. רק, בזמן שנמצאים לא עם החברים, עכשיו יש פה עוד איזה תוספת. אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם, ולהיות בהיצוניות כמו כולם עם אנשים אחרים, אם אנחנו נמצאים בתוך חברה אחרת, שזה סוד והצנע הלכת עם השם אלוקיך. אגם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל גם הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול. כרגע נשים את זה בצד, פחות חשוב לנו עכשיו, לכן כדאי שבין החברים שמתהברים תהיה להם השתוות אחד עם השני, בכדי שיוכל להיבטל אחד לפני השני. מעניין על איזה השתוות הוא מדבר. ובחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל. קלות ראש, התקלות ראש זה שבראש שלי ובלב שלי יש פיזור. אני לא ממוקד על המטרה שהיא להגיע לדבקות השם דרך אהבת החברים שלי בעשירייה עכשיו. כל רגע שאני מתפזר מהקו ההד הזה, המדויק, שיכול להביא אותי מכאן עד עולם אינסוף, זה נקרא שאני בקלות ראש. יכול להיות שקלות ראש באה לי בזמן שאני קורא מאמר, והראש שלי עף לאלף ואחד כיוונים. יכול להיות שקלות ראש באה לי בזמן שיעור שאני יושב, ואני מתפזר בתוכי לאלף ואחד רצונות. ואם הבורא נותן לי לראות את זה, אז מה אני צריך לעשות? איך אני אגיב? אין עוד מלבדו, זה בא לי ממנו, כדי להזכיר לי להתעלות. הרב אומר, מציון תצא תורה. תורה לא באה מהתקדמות בציר ישר, היא באה מיציאות. המערכת זורקת אותי, ואני צריך לעזור. שוב היא תזרוק אותי, ואני צריך לעזור. מי יעזור לי לעזור? אתם, החברים שלי. איך תעזרו לי לעזור? בדוגמה, בתפילה, בחיבוק, בתזכורת מדברי הרב, בקריאה של מקור. תמיד מקור, משהו שהרב אמר, הרבה השבעה על הסולם, זה כאילו אנחנו עושים ריסטארט לנשמה. לחצנו ריסטארט. אז פחות להיות בלחץ מעצמנו ומהיציאות והפיזורים, ויותר לשים לב אל הכוחות שיכולים להחזיר אותי. החברים, המקובלים, הספרים. וכל החזרה זה כאילו עשיתי גלגול. אז גם פחות לאכול את עצמי על איפה הייתי לפני שנייה. ואיך ברגע הבא עוד פעם התפזרתי. זה הוא פיזר אותי. כדי שאני אחפש מה יכול להחזיר אותי. ככה אני ואתם, כשכולנו באותם תנועות פנימיות, מגיעים להשתוות. אנחנו לא צריכים להיות חזקים גיבורים, כל אחד משה רבנו. עברנו את העידן של היחידים. עכשיו אנחנו קטנים שמתקבצים ונותנים יד לגדול, לרב, לרבש, לבעל הסולם. אבל מתקבצים. מטרת החברה. מטרת החברה, זה מאמר שני שהוא כותב לתלמידים החדשים שבאו אליו, שהרב הביא אותם אליו בשנת 84. אז צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכה המניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל, אבל כנ"ל זה צריך להיות עניין פנימי. אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, מישהו נקלע לקרבנו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתוות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רציניים, אלא מדברים שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרוב. בואו נראה את קליפ מספר אחת של הרב, שהוא גם מסביר לנו את המאמר, ואחר כך נצא לבירורים בתוך סדנאות בעשירייה, ואחרי שנגמור את הבירורים הפנימיים, נעשה גם שאלות ותשובות. קליפ מספר אחת, בבקשה.
6: והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה. שיהיו כולם כוח גדול.
7: יופי, זאת אומרת דבר אחד.
6: שנוכל לעבוד ביחד.
7: שתיים.
6: לבטל לרצון לקבל.
7: שלוש.
6: שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם.
7: וזה הכל כנראה בתוך החברה או על ידי החברה. זאת אומרת, בעצם ללא החברה, ללא הכלי הזה, ללא האמצעי הזה, כן, איזה מברק, פטיש, לא יודע מה זה, כן? בלי זה אני לא יוכל משהו לסובב בי, להיות מותם לעולם העליון. זאת אומרת, חברה איזה אמצעי הכרחי. עדיין אני לא מבין מה זה, גם כן לא מבין התיקונים האלה שאני צריך לעבור, כן? כולם ככוח גדול, נוכל לעבוד ביחד, לבטל רצון לקבל. אבל יש כבר לפחות איזה, ישנה מטרה להגיע לדבקות בבורא, ישנו האדם שרוצה לזה, כי קיבל ניצוץ, נקודה שבלב, ויש אמצעי שזה החברה.
6: לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים.
7: איזה יחידים?
6: שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה.
7: זאת אומרת, חברה, עכשיו אני מתחיל להבין מה זה מושג החברה. זה דווקא יחידים. יחידים זאת אומרת שהם אגואיסטים, נפרדים זה לזה, אף אחד לא רוצה את השני, כן? זהו. והם צריכים להתחבר כאחד, בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. זאת אומרת, דעה אחת צריכה להיות אצלם מלכתחילה, כן? זאת אומרת, חברה מתחילה מזה שישנם 10 אנשים שיש להם הבנה במה שהם נמצאים עכשיו ולמה הם רוצים להגיע אחר כך. זה תנאי ראשון. הלאה.
6: אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו מטעם שכל אחד כלול מכולם.
7: זאת אומרת, יכול להילחם עם עצמו בתנאי שכל אחד יהיה כלול מכולם, אז הוא יוכל בזה להילחם עם עצמו. למה אני צריך להילחם עם עצמי? אז בדרך כנראה שזה צריך לעשות. ואז מידת ההתכללות שלי עם אחרים חייבת כל הזמן לעלות.
6: נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול
7: של כולם
6: שהוא רוצה להגיע למטרה.
7: כי מה שיש לו להגיע למטרה זה רצון מאוד קטן, יכול לעזוב וללכת. אין? ברגע שמרגיש איזה קושי, אלה חייב כמה שיותר מהר, לפני שהחולשה, הייאוש, לא יזרקו אותו החוצה, להתקלל מרצונות האחרים להגיע למטרה, ואז כשהוא נכלל מהם, וכשהוא נכלל מהם, אז יהיה לו כוח מספיק כדי להגיע למטרה. זאת אומרת, אנחנו לא מן הסתם מגיעים לחברה, אלא להגיע למטרה, אני צריך חסרונות שלהם למטרה. אני עם עצמי, בכלל נראה לי שאני עם החיסרון שלי יכול להגיע למטרה. החיסרון שלי, הניצוץ שלי, הוא לא מגיע למטרה, הוא לא מגיע לבורא. הוא מספיק לי רק כדי שאני אממש אותו בחברה.
4: כן, אנחנו רוצים להתקלל בחברה, כמו שהרב אמר לנו עכשיו, חייב כמה שיותר מהר, לפני שהחולשה והייאוש יזרקו אותו החוצה. אז אנחנו נתקלל עכשיו בחברה, איך? דרך סדנה. ואנחנו נענה על השאלה ביחד בסדנה, למה אני צריך חברה? על בסיס המאמר שקראנו עכשיו, ודברי הרב ששמענו, למה אני צריך חברה? ניתן לזה 5 דקות.
0: הרם, בבקשה.
2: אנחנו צריכים חברה כדי שנוכל להגיע לתכונת ההשפעה. למעשה אנחנו צריכים לשנות את הטבע שלנו, ואנחנו משנים את הטבע מול אנשים אחרים. זאת בדיוק המראה הכי טובה שאנחנו יכולים לבקש, איך אנחנו באמת מודדים את עצמנו מול החברה. וזה שכולם מסכימים על אותו דבר, זה נותן המון המון כוח. כי במקום שיש נגיד אנשים שהם יותר אגואיסטים וזה, אז אי אפשר לעשות את זה, אבל דווקא בחברה מיוחדת, ששם מסכימים על העיקרון הזה של השפעה ושל נתינה, שם באמת אפשר לנסות להגיע לרוחניות. צביקי.
8: חיי מרן. אנחנו צריכים חברה, כי רק עם חברה יש לנו פידבק. כל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו קוראים, כל מה שאנחנו חושבים, יש לנו תשובות, שאלות מהחברים, לבד הלימוד הוא כמעט בלתי אפשרי. אפשר ללמוד רק בחברה. אילן, בבקשה.
3: כן, צריכים חברה כדי לתקן את עצמנו, להגיע לתכונה הזאת של כוונה להשפיע. כאילו אם אתה חושב על זה קצת, אם אתה לבד, זה בלתי אפשרי להיות בתכונה כזאת שאתה רוצה לתת, כאילו למי? אני לא רואה את ה... אלון, אתה יכול?
9: כן, בוודאי, תודה לחיים אילן. אני חושב שגם כמו שאומרים, חברה, בן אדם לא יכול להוציא את עצמו מבית האסורים לבד, הוא צריך את עזרת החברה. ולכן, כמה שיותר חברה, ועדיף שתהיה חברה רלוונטית, שממוקדת במטרה שבשבילה אנחנו לומדים כאן, כך אנחנו נגיע גם יותר נכון וגם יותר ממוקד. חררדו.
0: תודה, אלון. לחיים חברים, מה אני יכול להוסיף? שאני פשוט בהתרגשות ענקי, בהודעה ענקית לבורא ששם אותי כאן, כי ככה אני מבין מה המשמעות של כל הכתובים שקראנו כרגע. כי לבד אתה לא מבין כלום. אתה לא יודע לעשות את ההשוואות ההכרחיות. לפתוח את הלב, לאהוב. רק תודה ותודה לכם. ידידיה, בבקשה.
10: כן, אני גם מודה לכם, מצטרף להודעה של חררדו. מרגיש שחברים ממש נותנים לי דוגמה, נותנים לי כוחות להחזיק מעמד. אני רואה אתכם ממש מקבל השראה לאיך חברה, כמו שרבש כותב לנו, חברה שכלולה מיחידים, איך היא צריכה להיראות, איך היא מתחילה להיבנות, אך שאוספים אחד ואחד מתחילים לגבש איזו דעה יותר עליונה. חיים גדולי הדור. אבי, בבקשה אחי.
11: חיים ידידיה, כמו שאורן אמר, נגמר עידן היחידים, ואנחנו מתקבצים כקבוצה אחת עם מטרה אחת, ומחזיקים את היד של הרב, של רבש, של בעל הסולם, דברים בכל מה שהם נתנו לנו. זה רק בחברה ורק ביחד. לבד אי אפשר לעשות כלום. שתיים חברים נתראים.
0: סרגי, יומותי, ויבגני, יצחק, אוהבים אתכם, בסיבוב הבא.
5: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו אנחנו עושים סדנה בקצב קצת יותר מהיר, כל אחד אומר משפט, ממשיך את חברו. מה התנאי להתקללות בינינו, לפי מה שלמדנו במאמר ושמענו הסבר מהרב? מה התנאי להתקללות בינינו? 3 דקות, בבקשה.
0: לפתוח את הלב, ערן.
2: סמסום הרצון לקבל. אילן.
3: כן, ביטול עצמי וגדלות החברים. אלון.
9: חיבור והקשבה. צביקי.
8: התקללות. והתגברות על מכשולים. יצחק יכול לדבר?
2: שיש לכולנו מטרה אחת, להגיע לחיבור בינינו ודבקות בבורא.
0: אבי.
11: כן, כמו שאמרתם, התקללות, עבודה של היקר חיבור בינינו, ממוקד, מקוון, מטרה. לב, לבוא עם הלב, פתוח לחברים. מי עוד לא דיבר? תרגי, יכול, מוטי, יבגני.
0: ערן.
2: מטרה משותפת, להגיע לבורא. הבורא הזה תנה להתקלל בינינו. ידידיה, מה אתה יכול להוסיף?
10: כן, שכל אחד צריך לבטל את עצמו, כמו שרבש כותב, על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. זה תנאי הכרחי. חרד.
0: באמת שיש פה, כמו שאמרתי בהתחלה, לפתוח את הלב ואהבת חברים, ולקיים את המשפט ואהבת רעך כמוך. אילן.
3: ואהבת לרעך כמוך. אהבת, כאילו אהבתי, זה אהבה. אהבה זה תמיד התנאי לכל דבר טוב שיש בחיים האלה.
5: תודה חברים. ברור אהרון לשלב הזה בלימוד, ממה צריך להיזהר בעת אספה? ממה צריך להיזהר בעת אספה, לפי מה שכתוב במאמר? שתי דקות.
0: מכל סוגי הפרעות, קלות ראש. ערן.
2: קלות ראש, לשכוח את המטרה של שלשמה התכנסנו, גילוי בורא. יצחק.
12: ממה צריך להיזהר? מה התנתק לי באמצע?
2: ממה צריך להיזהר כשנפגשים?
12: מקלות ראש, ושנשכח את המטרה שלשמה התאספנו. צביקי.
8: מדברים בטלים וחוסר כובד ראש. קדימה אילן.
3: כן, אני רק יכול להגיד את זה במילים אחרות, שזה חשיבות המטרה, שלא להכניס מחשבות כאלה, רצונות כאלה, שהם מנוגדים למטרה שלנו. חררדו.
0: מעביר לאבי.
11: טוב, אילן, לחיים חברים. כן, להישמר, לשמור על המטרה ועל הכוונה. לא משנה, בכל פעולה שהחלטנו לעשות בכל מפגש שלנו, בין אם בכנס שקרוב אלינו. וממש ממש לשמור על זה. לדאוג שלא יברח לא לימין ולא לשמאל, ו הוא לא, משל בא לבית והאורח, לא משנה מה הפעולה, אלא הכוונה שלנו. מי עוד לא דיבר?
0: אלון, אלון.
9: לחיים, אני חושב גם שהמטרה זה חיבור לטובת מטרת השתוות הצורה, ולא חיבור חברתי. לחיים.
4: כן, הגיע זמן השאלות, אתם מוזמנים להרים סימני שאלה, לברר את המאמר. אנחנו מזכירים שהמאמר הזה ממש ממש ממש אקטואלי, פרקטי, לחיים שלנו. והנה רחובות 10, בבקשה.
13: שלום לכולם, מורים יקרים. אבל תמיד מדברים שלא להרגיש להיות גדול יותר, גדול זה אומר שאני מלמד אותם, אז אני לא יכול להיות חלק מהם. קטן, אבל גם מסוכן, כי זה אומר שהם המורים שלי. אני חושב שקו האמצע, כמו שאמרו פעם בסדנה, שאני מדבר, אני הכי חכם, ושאני לא מדבר, אני אחד קטן. האם אני צודק, או רק הגדול מדברים פה?
4: כן, זאת שאלה, כי אם נראה במאמרים אחרים של הרבש, ועוד נגיע לזה, לפעמים הוא באמת אומר, שאדם צריך לפעמים להיות קטן מהחברים, לפעמים הוא צריך להתקלל איתם באותו גובה, ממש להיות שווה איתם, ולפעמים הוא אומר שהוא צריך להיות גדול גם מהחברים, אפילו זה אפשר למצוא. השאלה למה הוא מתכוון בכל אחד מהם, ואולי אפשר את כולם ביחד. אז זה דבר שצריך לדון בו מאוד מאוד לעומק. אתה צודק שזה לא שחור לבן בצורה פשוטה, כי בסוף אנחנו רוצים להגיע לאהבה בינינו, להגיע לתכונה של הבורא, להגיע להיות משפיעים כמוהו. והשותפות בינינו בחברה היא רק על הבסיס הזה, לא על שום דבר אחר. אז מצד אחד כל אחד נולד עם תכונות שונות, עם יכולויות שונות, וגם אנחנו לא יכולים בדיוק לעשות את החשבון של החבר כנגד איזה מאמצים הוא עובד, או כנגד איזה התנגדויות הוא נמצא, וכנגד מה זימן לו אותו בורא כדי שיהיה עכשיו איתנו, וכמה קשה לו ואיזה מאמצים הוא עשה. לכן אנחנו לא יכולים להיכנס באמת לחשבונות האלה. מה שאנחנו כן יודעים, שאם רוצים להתקלל, ולכן אנחנו נדבקים כרגע למה שהוא מדבר במאמר, אם אני רוצה להתקלל עם החברים שלי, אני חייב להיות קטן מהם, לראות אותם כגדולים. כי לפי חוקי הטבע, אתה יודע, מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. אני רוצה להתמלא מהם, אני רוצה להתפעל מהם, אני רוצה להתפעל מהגדלות שלהם, אני רוצה להתפעל מהמאמצים שלהם, מהשאיפות שלהם, אני רוצה שיהיה לי חיסרון כמו שלהם. אז אם אני בא כבר עם איזה נקודת מוצא שלי יש משהו יותר מהחברים, התקללות לא תהיה פה. אולי אני באמת אהיה ככה, ארגיש טוב, מרצה שלהם, מורה שלהם, אבל בשביל זה יש לי את החברה הזאת? אני יכול ללכת להיות גננת בגן ילדים, ללמד אותם. לא צריך את החברה הזאת כאן. אז יש פה משהו מאוד מאוד עדין, שרוצים להתקלל, אנחנו צריכים לראות אותם כגדולים ואותנו כקטנים.
13: לחיים גלעד, תודה.
4: תודה על השאלה, פביו. כן, עוד שאלות, בבקשה חברים. אורן, אולי ככה נראה את קליפ 2?
5: לא, WH3, בבקשה.
14: שלום. רציתי לשאול, מה היחס שלכם לחברים שעוזבים את הדרך?
5: הרבה דרכים למקום. כל מי שעוזב, שהשם ישמור אותו, נאחל לו בהצלחה בדרכו החדשה. אנחנו מחוברים עם מי שהולך איתנו בדרכו ובשיטתו. אני חוזר למאמר הקודם. אנחנו נתאספנו כאן, מטרת החברה א', לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. אם אדם לא מעוניין ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, כפי שהוא מסר אותה לרבש, כפי שמסר אותה לרב שלנו, שמוסר אותה לנו, אז אין לי איתו מכנה משותף רוחני. מברך אותו כמו את כל הנבראים שיצליחו בדרכם החדשה. עוד, H5, בבקשה. H5, יש שאלה?
0: סליחה. פשוט לקראת הכנס יש הרבה התרגשות, הרבה שמחה, הרבה עבודה, אבל יחד עם זה אני באופן אישי, אני גם לא יודע אם המילה פחד, אבל כן חשש. לא יודע אם החשש זה משהו חיובי או לא, זה מה שאני שואל. כי אתה יודע שכל מה שאתה עושה, לא יודע, זה לא בכיוון הנכון. ההפרעות שדיברנו לפני כמה, יש הרבה עבודה, אבל להיכנס עם חשש, עם סוג של פחד, זה חיובי?
4: כן, חררדו, כן. כשמשהו יקר לך, אז אתה חושש לו, אתה דואג לו. אתה רוצה שזה יצליח. אם היית נכנס, אם היית בא כאורח, לכנס. אתה יודע, אורח, הזמינו אותך לחתונה. באת לחתונה, מה אתה אומר, איזה יופי, באתי לאכול טוב, ליהנות, לשמוע שירים. יהיה ככה, יהיה אחרת, אפילו מבחינתי שיקרה משהו, לא יודע מה, חתן והקלה ייפלו מהבמה, אחרי זה יקום, הוא לא אכפת לי כל כך, זה לא מזיז לי, אני אורח. אבל אם אתה מרגיש שהסירייה שלך היא תלויה בך, חייב להיות לך חשש גם. אולי משהו לא יצליח. אולי אני אגרום למשהו שלא... אני רוצה להצליח, אני רוצה שהסירייה תצליח. ולכן החשש הזה הוא מאוד בריא. יהיו לנו עוד מאמרים שנלמד איך האהבה בנויה על יראה קודם. יש הרבה מאוד דרגות לחשש הזה, זה הופך לפחד, ליראה, עד שזה הופך למה שנקרא יראת השם, כשאנחנו באמת מצליחים לשייך את זה למקום הנכון. אבל זה בהחלט טבעי שכשמשהו יקר לך, אתה דואג לו. אז בהצלחה. שהאהבה תכסה על כל החששות, ובהצלחה. Woman H2.
15: תודה על השיעור. איך לשמור לאורך זמן על רצינות פנימית?
5: להדש את המגע עם האור. האור בא לנו מדברי הרב, הרבש ובעל הסולם, כל הזמן להתהדש. פחות לסמוך על עצמנו, אנחנו מתפזרים כל הזמן מטבע הבריאה.

0: לשתף שיש פעמים שיש מין הרגשה כזאת שאתה נמצא בתוך רוגטקה ואתה אף מקצה לקצה בנדנדה לא נורמלית. איך חיים עם זה? איך מתגברים על זה? אתה נופל ואתה קם, כל שיעור בעצם לוקח אותך לאיזשהו מקום אחר של גם גילוי הרע, אבל חוץ מזה יש פה טלטלה ממש גדולה. יש איזשהו טיפ שיכול לעזור לזה? תודה רבה.
1: כן רחל, כן, זה גם חלק מהדרך. כל החיים שלנו, גם כך או אחרת, אנחנו עוברים עליות וירידות, נפילות והתעוררויות ושיאים ושפלים, כן? כל הזמן, כל אחד בחיים שלו, ככה בנויים החיים. אין שום דבר באמת קבוע חוץ מהשינויים. זה כל אחד יגיד לך. העניין הוא שפה, לאט לאט, עם השינויים, אנחנו מתחילים להגדיר אותם ביחס למה. ככה זה סתם מצב רוח, כן? יכול להיות שאת לא יודעת אפילו למה, פתאום יש לך מצב רוח, קמת, איך אומרים, על רגל שמאל, או למוחרת פתאום קמת עם איזה הייפ, ואת לא יודעת למה, כן? פה לא מדובר על זה. השינויים האלה הם שינויים רגילים של הטבע, של הצד החייתי שבנו אפילו, אפשר לומר כך. כשאנחנו מציבים לעצמנו מטרה, וגם זה מתברר לאט לאט, זה לא שנולדת עם המטרה הזאת, את צריכה לאט לאט לברר אותה, לנקות אותה, להבהיר אותה. המטרה היא להגיע לדבקות בבורא, שזה משהו מאוד מאוד גבוה ונעלה, או לפחות בתור התחלה, למצוא פתרון לשאלה הזאת של הנקודה שבלב, מה הטעם בחיים, ככה זה מתחיל. אז לאט לאט את מתחילה לברר את העליות והירידות, את השינויים, ביחס לזה. האם המצב הרגשי שלי, השכלי שלי, הרצון שלי עכשיו איכשהו מזכיר לי את המטרה או משכיח לי אותה? אז גם במאמר ראינו שצריך להיזהר מקלות ראש. מה זה קלות ראש? שאני כבר נמצא באיזשהו כיוון יחד עם החברים שלי, ופתאום איזה שטות משיחה את דעתי ואני נדבק אליה ומסית גם את עצמי וגם את החברים שלי חלילה מלזכור בשביל מה התאספנו. זה יכול להיות משהו מאוד רציני, יכול להיות גם איזשהו משהו מאוד שטותי, זה לא משנה מה. מה זה הפוך מזה? שעכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהתבלבלנו, וזה בטוח קורה כל הזמן, העליות והירידות האלה, ופתאום אני נזכר, למה? כי ככה מלמעלה דרכי עכשיו מזכירים, ואני מזכיר את זה לעשירייה שלי. איך? פתאום אני יכול להקריא איזה ציטוט מדברי הרב, או להשמיע שיר שלנו, או להזכיר לחברים איזה חבר גדול, חבר אחר גדול, כי הוא עשה משהו. יש הרבה צורות. לא צריך להגיד, חבר'ה, זוכרים הבורא? לא, לא צריך דווקא ישירות. אלא לאט לאט בתוך העשירייה מתגבשת איזושהי אווירה, איזושהי חמימות, איזושהי אינטימיות של העשירייה, שכל אחד בדרכו המיוחדת לומד איך להזכיר לחברים שיש לנו מטרה, שהמטרה הזאת גדולה, שהגענו לחיים לא סתם, הגענו כדי לממש, ושאנחנו מאוד מאוד תלויים אחד בשני בזה. ואז פתאום את רואה שאותם מצבים, שינויים שאת עברת קודם, או שאת עוברת אפילו עכשיו, באופן אישי, הם מאוד מאוד קשורים גם לחברים ולחברות. והאומנות פה היא איך להגיע כמה שיותר מהר ללצאת מהשכחה אל הזיכרון. זה ממש אומנות. אומרים, תורתו אמונתו. אז הרבש מתאר אומנותו, זו אומנות. לאט לאט בדרך הקשרים בינינו לעבור את כל הדברים הרבה יותר מהר. האם זה מבטיח לי? זה תעודת ביטוח כזאת? מעכשיו אין יותר נפילות? ממש לא. תבוא הנפילה הבאה, נתמודד גם איתה. אבל מה? את כבר תהי רחל פלוס אחד. אחר כך תהי רחל פלוס שתיים, תהי מנוסה יותר, יהיה לך יותר ניסיון. ואז את תלמדי איך להכין את עצמך ולעבור את זה הרבה יותר מהר, עד שתהי רחל פלוס 125, ושם גמר התיקון.

0: האם בגמר התיקון יש עליות, יש ירידות? על זה ניתן שיעור מיוחד אחר כך.
1: בכל אחד מהשלבים האלה תמצאי את רחל שיותר מחוברת לעשירייה שלה. ובמדרגה הבאה מי שם נמצא את רחל שעוד יותר מחוברת לעשירייה שלה, ובתוך העשירייה מגלה את הבורא. לכן המיקוד שלנו בתוך הבלנדר הזה של החיים זה לכוון את עצמנו לחיבור, להתקיף את החיבור בינינו. בואו נראה את קליפ 10 בבקשה.
2: אנחנו מדברים עכשיו על התקפה, ויש כזאת תחושה שכאילו עכשיו יש כל מיני פקטורים גשמיים ופנימיים שלא מסוגלים להסכים, כאילו קוראים אותנו מהחיבור הזה. איך מהמצב הזה בכל זאת מתקיפים כנגד?
3: זה בדיוק המצב להתקפה, רק על ידי החיבור. אתם לא צריכים לתקוף שום דבר, אלא רק הכוחות שמפריעים לכם להתחבר. רק בתוך הסירייה זה הכל נמצא. כוחות החיבור ביניכם, זה מה שאתם צריכים לעלות, לגדל, לחזק, וזה נקרא בעצם ההתקפה. הכל זה בפנים, בתוך הקבוצה, בתוך הסירייה. ולא לשכוח שמה שאתם עושים, אתם צריכים להכין את עצמכם להתקפה, ואז לדרוש מהבורא שיהיה יחד אתכם. שאתם ככלי והוא כאור, וזה נקרא השם יגמור בידי, שהבורא הוא בעצם הכוח שמנצח את כל הקליפות.
0: כן, הבורא הוא הכוח שמנצח את כל הקליפות, ואנחנו רוצים להזמין אותו, שיעזור לנו, שייתן לנו את האפשרות באמת להתחבר לעשירייה, ואנחנו זקוקים לעשירייה שתזכיר לנו להתחבר לבורא. ולכן אנחנו לא יכולים בלי שלושה הזאת, אני, העשירייה שלי, הבורא. וביחד אפשר כל הזמן להתקדם. ולכן עכשיו אנחנו, בגלל שאנחנו לפני מעמד כל כך גבוה, כל כך גדול, שנקרא כנס, אנחנו הולכים להתכנס, וכולנו הולכים לעלות ביחד במדרגה של החיבור בינינו ולבורא, הרי זאת מטרת העשירייה, להתחבר לבורא, לכן אנחנו עכשיו נעשה סדנה שבה אנחנו מדליקים אחד את השני, מעוררים חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. שוב, אנחנו נשתדל להדליק אחד את השני, לעורר בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. ניתן לזה 3 דקות, סדנה מהירה.
4: אלון? אנחנו יכולים ממש להתנהג בחרדת קודש, כי באמת כל המצבים שאנחנו רואים, אנחנו מבינים שהתחושה שלנו, שכל פעם ניתן לנו עוד הזדמנות לחיבור, עוד מנה שאנחנו צריכים לקחת ולעשות, ואנחנו צריכים פשוט להקשיב למקובלים, לרבש, לבעל הסולם, ופשוט לדבוק בהם, ולנצל את ההזדמנות הזאת של הכנס, להעמיק את החיבור שלנו, ולהעמיק את החיבור שלנו להשתוות הצורה עם הבורא. חררדו, בבקשה.
5: כן. הרכבת יצאה מהתחנה, צריכים לא לפספס אותה, זה ההזדמנות, זה רגע, לזה חיכינו הרבה זמן. אז בואו כולנו נעלה לרכבת עם לב פתוח, חרן.
6: כן, נעלה לרכבת וננסה כמה שיותר להתחבר בכל דרך אפשרית, לפתוח את הלב, אפשר ככה להיות מאוד מאוד עדינים ולהקשיב לכל דבר, לנסות להתקלל. המטרה היא תמיד איך אפשר להתחבר, איך להיכנס ללב של החברים. משחק.
7: כן, זו באמת מתנה נפלאה להיות חלק מלימוד כזה. מחברה כזאת, שיש לה מטרה כזאת גבוהה, ואותה הרכבת היא אנחנו. אז עד שככה אנחנו מקבלים את הצ'אנס הזה לעלות על הפסים ולהתחבר בינינו כקרונות, ולעוף מהמדבר הצחיח הזה לארץ פוריה, מלאה באהבה בינינו. צבי קוש, בבקשה אחי.
8: חיים יצחק, אנחנו צריכים להבין ולהאמין שזאת הדרך היחידה, רק איתכם, ביחד, נוכל להתקדם אל הבורא, ואין אין, אין כיוון אחר, זה הכיוון. אבי, בבקשה.
9: חיים זיקי, חיים חברים. ועדיין בירידות, ופה יש לנו אחד את השני כדי שנשמור אחד על השני בזמנים האלה. אנחנו יודעים שכל רגע שאנחנו קרובים לבורא, זה הבורא קירב אותנו.
1: נקרא את קטע מקור מספר אחת מתוך שמעתי רש מם א', שם המאמר, קראוהו בהיותו קרוב. נקרא ונשתדל לעשות את הפעולות. קראוהו בהיותו קרוב. צריך להבין מהו בהיותו קרוב, כך כתוב בישעיה. ובעל הסולם שואל, צריך להבין מהו בהיותו קרוב. הלא מלוא כל הארץ כבודו. גם כך כתוב. ונמצא שתמיד הוא קרוב. אם כן, מהו בהיותו, בהיותו קרוב? משמע שיש זמן שאינו קרוב. זאת השאלה של בעל הסולם. והתשובה. והעניין הוא שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המשיג והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו יתברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. מרגיש יש, לא מרגיש אין. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראוהו בהיותו קרוב, שהוא בא ואומר, דעו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות. אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. שוב משפט אהרון, דעו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות. אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. בואו נעשה סדנה. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שוב, שאלה לסדנה. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 4 דקות, בבקשה.
5: אבי, בבקשה.
9: אני סיימתי עכשיו אחרון, אירן.
6: אולי לשים לב שבכל רגע יש לנו את האפשרות לבקש את הבורא, להתפלל אליו, לנסות לחפש את תכונת ההשפעה שכל הזמן נמצאת ורק אנחנו שהפוכים ממנה, ולבקש איכשהו להשוות אליה צורה. צביקי.
8: היות ואנחנו אומרים, מורנו ורבותינו אומרים לנו שהבורא נמצא מאחורי כל חבר, אז אנחנו פשוט צריכים להתקרב אל החברים, להרגיש אותם, ממש להרגיש אותם, לראות אותם. ככה נדע שהבורא קרוב אלינו. אלון, בבקשה.

0: Алён?
1: טוב, יצחק.
2: האמת אין לי שמץ של מושג, אבל מה שמרגיש לי שאם אנחנו רוצים להתחבר ומשהו מושך אותנו לחיבור ולגילוי הבורא, אז לשים לב לזה שזה מגיע מהבורא, מהזמנה שלו אלינו, מהרצון שלו שאנחנו נתחבר ונגלה אותו. אותו עניין שבן אדם מתפלל, אז שידע וירגיש שבעצם הבורא הוא זה שמזמין אותו לתפילה אליו. אילן, בבקשה, הכי יקר שלי.
3: כן, לחשוב שאין עוד מלבדו, והוא טוב ומיטיב, וזה התחלה, זה התחלה של קשר עם הבורא, שאפשר לפנות אליו, אפשר לכוון את הלב ככה. וזה מתחיל עם ואז לפנות לחברים, כי אי אפשר בלי הרגש, בלי הרצון להשפיע, וככה להתניע את כל האוטו. חיים, חברים, מי שלא דיבר,
1: אני אוסיף שבאמת חשבתי שהמורה תמיד קרוב אלינו, אולי אני רחוק ממנו, זה שאני יש לי את ההפרעות. אז כמו שדיברנו כל הזמן, צריכים להיות תמיד עם הערנות שיש הפרעות, להחזיר את המחשבה הנכונה. אבי, אתה יכול עכשיו?
4: כן, בקטע מספר אחד, כותב, אומר לנו הרב, קטע מספר אחד מדברי הרב, הוא אומר כך, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. זוכרים, בורא, בואו ראה? עוד פעם. בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אותנו, את העשירייה, את כל כלל העשיריות, שיתגלה ויתחבר איתנו וימשוך אותנו אליו. כך אומר לנו הרב. עכשיו יש לנו זמן לשאלות, אם אתם רוצים, על כל נושא שקשור לדרך שלנו. זה לא חייב להיות רק על הכנס, למרות שהכנס ממש ממש כבר, אנחנו בתוכו, למען האמת, אנחנו התחלנו את הכנס כבר כשהתחלנו את ההכנות אליו, ואנחנו ממש לפני המעמד המאוד מאוד מרגש שניכנס אליו, ובטח בשיעור הבא שלנו אנחנו כבר נהיה במדרגה פלוס אחד. נכון? איפה רחל? רחל פלוס אחד? אז יש לנו גם את כולנו, כל אחד מאיתנו יהיה פלוס אחד אחרי האירוע, אחרי הכנס שנהיה בו בסוף השבוע הזה. אבל בטח יש שאלות, יש דברים שנרצה לברר, בכלל גם על זה, ובכלל כל שאלה שעולה לנו אנחנו מוזמנים. וומן H2, בבקשה.
5: כן, תודה. איך אנחנו יכולות לבנות כלי אחד עם חברות שנוכחות פיזית בכנס, חברות שנוכחות וירטואלית וחברות שלא יכולות להשתתף בכלל, ואיך להעביר את הרגשת החשיבות והחיבור על חברות שלא יכולות להשתתף? תודה.
6: יש לנו קרעין מסוים, קבוצה מסוימת בתוך העשירייה שהיא תהיה מהוברת פיזית. כן? אם הבנתי את הציור שלך?
5: כן, נכון.
6: יופי. אז היא היסוד. אליה אנחנו מתחברות. לדוגמה, בעשירייה שלי יש חבר שגר באוסטרליה, כל פעם אני נותן לכם אותו דוגמה. הוא יהיה באוסטרליה. אז הוא יהיה איתנו מחובר וירטואלית כל הזמן. כל הזמן הוא איתנו מחובר וירטואלית. זאת אומרת, במקרה הפעם הוא לא יכול לבוא אלינו פיזית להיות פה, אז הוא מפנה את עצמו שם באוסטרליה, מהעבודה, מהסידורים, מהכל, ונדבק אלינו. כל דבר שאנחנו עושים הוא איתנו. שותף, פעיל, אקטיבי, מדבר, שר, מנגן, שואל בשיעור, עונה בסדנה, חותך סלט, עושה להיים, יוצא לטיול, הכל הוא איתנו. זה לגבי חיבור האנשים באופן וירטואלי. ויש חלק שלישי של אנשים שברגע נתון הם ממש לא יכולים להיות מחוברים איתנו אפילו וירטואלית. אמא שיש לה ילדים, משהו שהיא חייבת לעשות בעולם הזה, והיא לא יכולה להיות איתנו. כאן יש לנו אחריות דו צדדית. אנחנו צריכים לכלול אותה איתנו, בינינו, להזכיר את מי שלא נמצא איתנו עכשיו בפעולה פיזית או וירטואלית, ולקחת אותו בלב המשותף של העשירייה, והיא צריכה מצידה להיות בתשוקה, להחזיק אותנו, להיות כמו העטיפה של העשירייה שלנו, להתפלל עבורנו, לתמוך בנו, להעלות אותנו לבורא ככה, עם האהבה שלה, עם הכוונה שלה, עם התפילה שלה. וכך שלושת החלקים השונים מרכיבים ביחד כלי אחד, והאור עובד עליו. עוד שאלות, כל שאלה שתרצו, בבקשה. אנחנו כאן ביום רביעי בונים את עצמנו, את העשיריות שלנו. זה הזמן הכי חשוב לנו בשבוע. יש לנו מקור מרבש כתוב, יש לנו מקור מערב בווידאו, יש לנו את העשיריות שלנו כאן, וזה הזמן לברר כל דבר שתרצו על מנת להתקדם לדבקות בבורא. בבקשה, עוד שאלות.
4: כן, מעבר לשאלות, אם יש גם התפעלויות ממה שאנחנו רוצים לספר לחברים שלנו כאן, על איך הסירייה שלנו כבר התכוננה, מה היא הולכת לעשות, גם את זה אפשר לשתף עכשיו. אני יכול להגיד לכם, אצלי בסירייה הכנו ממש אתר, יש לנו חבר שהכין ממש אתר, שיש בו את כל כך הרבה שפע של חומרים שאנחנו צריכים, אז גם מעבר לזה שנתכנס במקום מסוים וכבר הכנו את התוכן והכנו את ותמיד מגלים כמה שעוברים עושים עוד פעם חזרה גנרלית ועוד פעם נכנסים לפרטים ומגלים פתאום איזה לקונה, יש פה איזשהו מעבר מישיבת חברים לטיול שלא אמרנו מי אחראי על הכוונה, איך נשמור שם בדיוק על הדבר, מין כזה העיסוק, עצם העיסוק בחיבור הזה ושעושים את זה כולם ביחד, זה פשוט מגלה לנו עוד ועוד ועוד קשרים, עוד ועוד ועוד תכונות של החברים, עוד ועוד גילויים של שפע, ממש ממש, וזה לא נגמר, זה רק יותר ויותר ככה מרגש. H1, בבקשה.
0: תודה גלעד. יש לי שאלה דווקא, שאלה שמציקה לי די הרבה זמן. יש לנו חברים שנשרו במשך הדרך. ותמיד אני מתלבט איך לחדש את הקשר איתם, ואם לחדש את הקשר איתם, כי מצד אחד אומרים לנו שאין, כאילו לא ניתן להכריח לאנשים להתחבר לרוחניות, ואני כאילו, אם אני מרגיש את עצמם, פונה אליהם, כאילו אני מחזר אחריהם, ואני לא, אני מתלבט מה לעשות. יש חברים שאני ממש הרגשתי קרוב אליהם, והם הרגישו קרובים אלינו, ובכל זאת נשרו. ואני באמת, שאלה פתוחה בשבילי.
4: כן, יש לנו את השאלה הזאת כל הזמן. אנחנו נוהגים לומר שאצלנו זה כמו דלת מסתובבת. מי שרוצה נכנס, מי שרוצה יוצא, אין שום כפייה ברוחניות. הרי המקום שלנו, הבניין, המקום, החברה, העשיריות, זה הכל פעולות רוחניות. זה לא משהו גשמי. ולכן, לפי משיכת הלב של האדם, הוא יישאר, ולפי זה שהוא לא נמשך, הוא יעזוב. ולכן לא צריך להצטער, אלא צריכים לשמוח בשבילו שהוא מצא את הדרך שמתאימה לו. אנחנו יחד עם זאת נוהגים בדרך כלל פעמיים לפנות לבן אדם, לשאול אותו אם הכל בסדר, אם הוא צריך עזרה, לא יותר מפעמיים. פנינו אליו פעמיים, לא, מספיק, זה כבר הפוך להיות הטרדה ברמה של אפילו אנושית בינינו. לא רוצה, לא רוצה, זה בסדר. עכשיו, יכול להיות שהוא בירידה, והירידה הזאת כל כך קשה שהוא לא עובר אותה, ברגישות, להרגיש אותו, לראות מה הוא צריך. יכול להיות שהוא צריך את הזמן שלו. אני ראיתי פה בדרכנו, ואני כבר יותר מ-30 שנה לומד את החוכמה מהרב, ונמצא עם החברים. ראיתי אנשים שהתרחקו אפילו לכמה שנים, ואחרי זה לבד הם חזרו. הם חזרו וכאילו, אתה יודע, כאילו רק אתמול הם הלכו וחזרו מיד. הרב גם מספר על זה ככה, כשהוא למד אצל הרבש, שהוא פתאום אחרי הרבה שנים רואה מישהו שמגיע ונכנס לחדר, מכין קפה, מתיישב עם כולם, כאילו היה פה אתמול במשך כל יום. אז הוא שאל את הרבש, מי הבן אדם? אז הוא אומר, הרבש אמרנו שזה בן אדם שמגיע בדרך כלל אחת לחמש שנים, אבל בפעמיים האחרונות הוא לא הגיע. אז זה ככה. אנשים, אתה לא יודע איפה הם נמצאים באמת, מה טוב להם, בסופו של דבר זה בחירה. וצריך מאוד להפחיד את הבן אדם, אולי גם אני מחר אבחר לא להיות פה. לכן לעשות כל מאמץ כדי להשתדל כן להיות. וזו שאלה שתמיד עולה, וצריך להתרגל לזה שאין לנו שליטה וכפייה על אף אחד. המקסימום שאנחנו יכולים זה לדאוג כל הזמן לחזק את הסביבה, כדי שאנחנו בעצמנו נשאר בדרך. וכמובן, בשביל החברים שלנו. אבל תמיד יש להם גם את זכות הבחירה, וצריך לכבד ולהעריך את זכות הבחירה, גם של זה שהחליט לעזוב.
0: תודה, גילן.
4: בהצלחה. H6.
7: שלום לכולם, חברים וחברות. אני רוצה ככה להעלות התפעלות וגדלות על החברים שלי. אני בהודעה לבורא על היכולת והזכות לעבור איתם שלב, מעמד כזה גבוה. לאורך ההכנה שלנו הגענו לכל מיני בירורים, הבנו איך אנחנו מגיעים להחלטות משותפות, אפילו עשינו, הכנו את עצמנו למה יקרה אם בזמן הכנס אנחנו נגיע לאיזה מחלוקת, איך אנחנו נתגבר עליה. ובאמת אני מרגיש שאנחנו ככה אוספים את כל החסרונות שלנו המשותפים, ובכנס הקרוב אנחנו רוצים להגיש הכל לבורא ולגלות אותו בינינו. חיים חברים.
4: בחיים. תענוג לשמוע. H3.
8: כן, אני רציתי לשאול, כל הנושא הזה של הבורא הוא קצת באורפל. מצד אחד אנחנו מתייחסים אליו כל הזמן, מחפשים אותו בינינו בעשירייה, אנחנו מתעוררים אליו, מבקשים אותו, רוצים להידבק בו. מצד שני הוא כאילו בעצמותו לא מדברים בו, אין בו השגה, הדבר היחידי שאנחנו מתרגמים אותו אליו זה בו וראה, אבל הבו וראה איננו, כל פעם שאני שם את המילה בו וראה, במקום המילה בורא, כדי להחליף אותה, כדי לקבל משמעות לתוכן, אני לא מצליח. ואז אני מנסה להתחבר לחוכמת אבותינו, ואני אומר, האם הספר הוא פילאי, האם יש משהו פילאי בבורא, האם זה איזה פילוסופי, טכני, אני מנסה רק להיאחז במילה בורא, כדי להבין איך אני עובד איתה, ו... אני אומר אותה על אוטומט כבר, בכל, אני יודע בדיוק מתי להגיד אותה ואיך ובאיזה הקשר, אבל אני לא מצליח לגעת בזה, במה, מה זה סוג של תודעה, מה זה סוג של, אני לא מצליח לעבוד עם זה, עם המושג הזה. אם אפשר לתת לי אפילו משהו שלאו דווקא צודק בכל המקרים, אבל אם אני אשים את המילה שתחליף אותו, שייתן לי קצת אחזות ב-70% מהחומר. גם טוב.
6: אני רוצה לתת העצה. מה שמך, אחי?
4: ברק.
6: ברק?
8: ברק.
6: יש לי העצה לתת. אנחנו צריכים פחות לטחון. תסתכל עליי למסך שאני אראה אותך. פחות פה לטחון ויותר לפתוח את הפה, לבלוע, לאכול מה אומרים המקובלים. נגיד היום יש לי מאמר מטרת החברה ב' שהוא השיעור של היום. אני קורא מה כתוב פה, אני הולך לקרוא אותו ריק, לא יודע כלום, לא יודע בורא, לא יודע בוא וראה, לא יודע פילוסופיות, לא יודע תובנות, לא יודע כלום. אבותינו, חוכמת, כלום, אין לי שום דבר, דף חלק בלי כלום, ככה, נקי, לבן. מנקה את עצמי מהכל, ובא אל הרבש, ככה, מקרב את עצמי לרבש. נותן לו להדפיס בתוך המוח והלב שלי מחשבות ורגשות. ורק על זה אני חושב, מצמצם את עצמי רק ללכת איתו, לחשוב על מה שפה כתוב, חוץ מזה כלום אין בי. ואני לא נותן לעצמי להתפזר לשום ברור. אני רק רוצה כאילו אות, אות, מילה, מילה שהיא תפעל בי, תגדיר בתוכי תבניות חדשות לגמרי. שלי, של החברים שלי, של הכוח הנעלם, של הכל, מה שהוא אומר, רק את זה אני אוכל היום. וזה המנה שלי לעכשיו. הלאה, לוקח מנה הבאה, התחברתי נגיד לשיעור של הרב. אותו דבר, אני בא נקי, אין בי שום דבר. יש בי רק את הנקודה הפנימית שמתוכה יש לי צעקה, שאני רוצה לגלות את האמת של החיים שלי. אותה אני מביא ונותן להם לעצב אותה, לפסל בצורות חדשות לגמרי. לא אכפת לי מה הרגשתי לפני רגע, מה ידעתי אתמול, מה חשבתי, מה ביררתי. כל זה, זה האגף הפילוסופי. הוא לא יביא אותי אף פעם להשגה. וכדי שכל זה יהיה פרקטי, אומרים לי, תעשה את זה בתוך החברה. בתוך העשירייה. לא מספיק שאתה תתחבר לרב, לרבש ובעל הסולם. אתה חייב לעשות את זה בתוך H3. איתם, ביחד. כל הזמן לפנות את עצמך מהכל, ורק לחשוב על מה שהם אמרו. תתחיל ככה לצמצם את עצמך ממש בכוח, אתה תרגיש איך זה מפתח אותך, מחדש אותך למקומות חדשים שאליהם אתה שואף. אז להתנתק מהרגע הקודם ורק לתת להם. וכל פעם שאתה מרגיש, עוד פעם התפזרתי לכל מיני בלבלות, אין כלום, אני יונק, פותח מה כתוב ברבש, מה אומר הרב, ונותן לו ממש להטעין אותי במחשבה הבאה. אתה לא צריך חוץ ממחשבה הבאה שום דבר. אם היא תהיה דבוקה אל הרב, הרבש, דרך העשירייה, אתה בסולם המדרגות.
4: כן. בסדר ברק? אורן, מי עוד דייק כזה?
9: ננסה.
4: יופי, יופי. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 9, ובו נשמע גם מהרב מה זה אותו מאמץ פנימי לחיבור. שאורן עכשיו הסביר, בבקשה. בואו נראה את קליפ מספר 9, ונעשה את אותה פעולה, מה שאורן אמר עכשיו. ממש נשתה, נרגיש, נתחבר, נפתח את הלב לשמוע את מה שהרב אומר לנו. קליפ 9. תכינו עצמכם אל השם ואל טובו בימים האלו, כי הזמן מוכשר לכך, אם תרצו, כי בצרכי השם וחלק השם, אין הזמן והמקום מגבילים בינינו כלום. והקופה של הגשמיות, תלו אותה לאחוריכם, והננו אחד.
10: קצת מאמץ בלב פתוח, והכל יסתדר. ואנחנו כבר נהיה יחד בינינו ועם הבורא. רק התקפה, תמיד בחג הסוכות, הרבש דיבר על התקפה, שאנחנו צריכים ממש נגד התקפה נגד הרצון לקבל של האדם, שחייב להתגבר על עצמו, להתחבר עם אחרים, לדחוף את כולם, את עצמו לדחוף ביניהם, וכל זה ודאי שלא בצורה פיזית, רוחנית.
4: כן, התקפה רק כמובן לא בצורה פיזית אלא בצורה רוחנית. אז באמת אנחנו הולכים עכשיו להתחבר בכנס מדהים, עוד מעט רונית באינפו תיתן לנו גם איזושהי הודעה, ואחרי זה אנחנו נשמע גם שיר שמדבר על אותה התקפה, בדיוק על אותה התקפה, תכף נראה את זה. בבקשה רונית.
11: אז ערב טוב לכם ותודה רבה על השיעור המופלא הזה שהיה לנו. אנחנו כקהילת הלומדים מחפשים מתנדבת או מתנדב מכם, התלמידים שלנו, היקרים, לתפקיד של עדכון חומר הלימוד של השיעורים בימי שני ורביעי, באתר שנקרא Study Clee One. זה מדובר על עבודה מהבית שאפשר לעשות, אז מי שרוצה ככה להתנסות בהשפעה ולזכות באמת לעשות הרבה נחת רוח, אתם מוזמנים לשלוח הודעה לקבוצת הוואטסאפ שלנו, איפה שאתם מקבלים את ההודעות, היא נקראת הודעות קהילת הלומדים, ואנחנו נרכז את השמות ונפנה אליכם. אז תודה רבה וערב טוב.
4: שוב רונית, תגידי מה התפקיד בדיוק?
11: התפקיד הוא עדכון של החומר לימוד, זה כזה להתקן את החברים בחומר הלימוד שיש שם תמיד באתר, שאפשר יהיה להיכנס ולראות מה חומר הלימוד לכל שיעור. הרי אנחנו עושים הכנות לשיעורים, אז אנחנו רוצים שיהיה מוכן חומר הלימוד באתר.
4: תודה רונית, זה מאוד מאוד מרגש. אני חייב להגיד לכם שזה נושא שעוד נדבר עליו, ניגע בו, אבל כל הנושא של להצטרף במשהו להפצת חוכמת הקבלה. יש לנו את המקובלים, יש לנו אותנו שאנחנו חייבים להיות איזשהו צינור להעביר את האור שהם נותנים, ויש את מערכת שלמה שנבנתה פה במשך שנים, וכל מי שקצת נוגע במערכת הזאת, משהו עושה, תורם לזה, נתרם הרבה יותר מאשר הוא תורם. עכשיו ברגע זה, למשל, את השיעור הזה מנתבת, נתבת חדשה, קוראים לה שואם. סליחה שואם שאני מספר על זה, ואני, גם אותי זה מרגש. שואם היא תלמידה בקהילת הלומדים. והיא שאלה איך אפשר להצטרף, איך אפשר לעשות משהו. הצטרפה, נכנסה, ועכשיו היא מנתבת את השיעור הזה, זאת אומנות לנתב. כן? רונית עכשיו נתנה דוגמה לתפקיד, לשים את חומר הלימוד. כל כך הרבה, אלפי אנשים נהנים אחר כך מזה, שהם נכנסים לאתר וצופים בחומר הלימוד. הם לא יודעים מי עושה את זה, ואולי טוב שהם לא יודעים, אי אפשר לחתום חתימה על כל דבר, וגם לא צריך. אלא עצם זה שאתה עושה משהו, אתה מעביר דרכך את האור של המקובלים, ומאפשר להם לבוא וללמוד, וגם לדורות הבאים, לכו תדעו מי אחר כך מאותו פעולת הפצה שאנחנו עושים, יגיע ויצטרף אלינו, ואותה נקודה שבלב, שבוערת עכשיו בכולנו, והולכת להתחבר עם כל שאר הנקודות בכנס, גם אצלו תתחבר בעתיד. וכל זה בזכות ההשתתפות שלנו, הזכות שלנו, להשתתף בהפצה. ואנחנו ממש לקראת סיום, יש לנו עוד חבר שקוראים לו לורנס כהן, הוא כתב שיר, גם זה הפצה. הוא כתב שיר, ואנחנו נשמע עכשיו אותו, שיר מיוחד מיוחד לכנס, איך להתחבר בעשירייה. עם זה אנחנו נסיים, ולהתראות במדרגה הבאה אחרי הכנס.
9: אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמצים גדולים כדי להתחבר יחד, מפני שאנחנו כבר יחד.